ingenting som fejer lenger eller føles ut som en ekte følelse.

ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

0: vanskelig å få tilgivelse heller. Vi skal inn i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg rangerer bestevennene mine i all hemmelighet. Jeg har en toppliste på hvem jeg anser som min bestevenn og nest bestevenn og så videre, og den endrer seg år til år, litt som man gjorde på barneskolen.
2: Ja, for det var det jeg skulle si. Ja. Det minner meg om barneskolen. Vi har jo alle hatt de listene.
0: Man måtte jo før ha en definert bestevenn, for eksempel. Mm. Hvis ikke du hadde det, så hadde du ikke venner.
2: Mm.
3: Det må... Men var bestevenn, da? Det liksom det.
0: Ja. En som tar verven når han syk,
3: ja.
2: Det skal faktisk sies at når man gifter eller forlover seg, så begynner man litt med den listen igjen.
0: Ja, er det på grunn av forlover og sånn?
2: Nettopp, da må du jo velge på en måte den beste av de beste. Bortsett fra de som tar søskene sine, det er på en måte the easy way out.
3: Ja, det tror jeg er kort, ja.
0: Ja, og de morsomste, for de skal være toastmaster, så det kan de ikke holde på
2: nemlig,
0: med.
2: Nemlig, men det er jo innimellom i livet man faktisk rangerer bestvennene sine litt, men samtidig... Nå vet jeg ikke hvor gammel hun som har sendt inn er.
0: Nei, men nok til at hun skammer seg over det, så ja. Er hun ikke barn, da.
2: Jeg tenker liksom, det må vi slutte med.
3: Ja, ja. I hvert fall dritt å si det høyt, i hvert fall.
0: Ja, du kan si det til oss.
3: Ja.
0: Ikke si dette til noen andre enn til oss. Og du er selvfølgelig tilgitt.

0: Trenger du en god start på dagen? Få med deg frokostshowet her på P5 med Petter Pilgaard, Ken Vasenius Nilsen og Martine Lunde, som nylig kunne fortelle at hun hadde vært en tur på postkontoret.
1: Og har jo da ikke på meg noe sminke, hår i en dot, joggebukse, ja, dere skjønner greia. Mm. Litt sånn som jeg har sett ut her på de scenene, jeg har sett ut som den gameren.
2: Ja.
1: Men jeg kommer inn i heisen, og da kommer det inn to gutter. Jeg vil tippe at de kanskje er sånn 13 år gamle. Og det første de sier er sånn, er du Martine Lunde?
2: Ja.
1: Og jeg bare sånn, ja, det er meg. Tenkte sånn, å Gud, ikke spør om bilder eller noe nå, liksom. Nei, nei, for hans respons der, wow, du har blitt 20 gammel, ass! Ja, da følte jeg meg bra.

0: Bare 6 dager igjen til konserten hennes. Olivia Dean på Unity Arena. Vi delte ut 2 konsertbilletter til Paul André nylig, og det hørtes sånn her ut. Og med det, Paul André, så har du og Pernille vunnet 2 billetter til Olivia Dean med reise og overnatting inkludert.
1: Gratulerer! Hey.
2: Tusen hjertelig takk. Jeg gleder meg.
3: Kan jeg forske litt på hotellrommet da, vet du?
0: Ja, ja, ja.
2: Perfekt. Ja, det blir god sending.
1: Det blir stort. Wow,

Vi får håpe at Alex Warren primært synger om en fiktiv fever dream, og ikke at det noe henta virus, det der greiene der. Orker ikke en ny runde pandemi, altså. Orker ikke en ny runde pandemi. Så hvis du hoster litt, vær så snill da. Hold deg hjemme, host inn I albuen og alt det der.

Straks på P5 skal du få Sabrina Carpenter. Før det, litt hånd i hånd og Tobias Sten.

En vilt catchy variant fra Bausa kommer snart her på P5. Du har sikkert hørt denne her. Den kommer om cirka 10 minutter. Før det så det Synnebo som svinger innom.

0: Jasmin Vemo.
1: Her teller vi listeplasseringer som Pablo Escobar telte sedlene sine. Det går hurtig, og det deilig. Vi har kommet til plass nummer 12. Det betyr at det ikke lenge igjen til vi begynner å se i horisonten der pallplasseringen, altså plass nummer 1. Plass nummer 2, plass nummer 3. Spørsmålet hvem det som egentlig ligger på de plasseringene der denne uka her? Det skal vi straks finne ut av. Først skal vi gjennom et par bangers. Det betyr at vi skal kose oss veldig godt på veien. Sober neste ut her. Han har stått ganske stødig på plasseringen sin. I forrige uke så var han inne på en plass nummer 12. Det var en plass opp fra sist. Denne uka så står han på samme plassering, og det veldig gøy. Altså, han på en 12. Plass med låta 12 to 12.